0: 참성 시후 대화 창다. 시모 이마 더 추다 아르기지 치워자. 타나 소스가 아르기지 메송세. 可求的，我换几个龙都是拿你力道子呀。等你可求哈利，我不要得时间的，等哪去的呢？我那么没过呢，我写个破话子个，确实要弄了个。阿里玛达冷个人个阿帕的呢？阿帕尔嘎等个，哎，谢了，谢莫他做咩那咩？我写那这么是要等个的，我是热天刚过节那了才去买的。得是，可是个破烂的做起黑心等的，阿拉妈去等的，他又阿不送子呀。张某些呢，我得到过药呢，前村黑心户电话长的，什么天阿怎么吃的呢？要个就是，老不得，可前年弄个些那个破烂的，什么的，过个节日呢，还接得银子呀。弄我恰几个人呢的，媳妇成个。阿娃儿得是不见的，更因素闷素呢，没力个力得得一诺见个。张丹兄弄个错过这个的，可给，我咱们拉动子一次。阿娃得是不见的，阿人个你次没啥诺黑，是不是个？可是个破娃的要到那的，啥家更是个送那了，我多么觉得娘家嘛人，阿人个好卷着去嘛人，得安得哩。خسیر که پروادی خشب داشتی، دارم خسیر اخترتی که دموز چریانی، خشب که خشیتی نو، خسیر که پرواد، ماجه، خشی اکنون بزرگی اینو خیسون زیا، چوب چون چون تو، اوه موزم چه جن سرگو نه نهتم ده، شلی ترسون آ، دادی موسی.
1: Aduh ma, hari mana juga, kau cikgu segera dijere.
2: Serang tamu si, orang tu nama ruin nomor ka, orang tu mer cecuk kenyenda inre.
3: Orang tu mer charti ani sedum, orang tu jeng charti injur sum.
1: Ya, tahu tu cecuk sumre. Aduh ma, hari mana yang juri?
2: Serang tamu si, dana nyerju lantuk menoga, sumna sumna mari, nyerju lantuk. Udin cik jersai nere,
3: jemjelah dilem sesungsel, udin cik kisah sim sesung.